0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nummer 3.

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nummer 3.

The Platters with the Great Pretender. Ja, hoeveel van ons loop ook hier daar buiten rond nie en ons maak. Ons pretend dat alles reg is en dan is dit nie, heeltemal so reg nie. Daai gouwe ouwe vat jou terug na die jaar 56 toe. Goeiemorgen, my naam is Dewald, keer vandag saam met jou tot so voor 9. En jy is ingeskakel op 90.6 natuurlik. En op 'n saterdagoggend doen ek daai ding wat ek vir jou gouwe ouwes speel. Die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. Gouwe ouwes, the golden oldies, the oldies but the goodies. As ons hulle nie speel nie, gaan ons hulle vergeet en dan is dit die hele era se musiek wat verlore gaan. En nou, ek het toevallig nou vanmorgen op hierdie ene afgekom. Ons het allemaal gedink, dit is Shaft wat om doen, wat om sing. Kom ons, kyk of ek vir jou een stukkie van hom gaan speel kry. Ek gaan my best nou probeer om die rechte knoppe te druk, is gewoonlik moeilik as ek so iets probeer doen, maar ek dink ek gaan dit recht kry. Hoor gevindig hier sal. Ons ken hierdie weergawe, nee. Maar okay, dit is die daai nie, kom ons probeer hierdie knoppe. As hy daar vat hy nou, ken hierdie song. Ok, julle ken hom nie, maar nou sê vir my, ja, dit is nie een gouwe ouwe nie. Ja nie, ek stem saam, dit is nie een gouwe ouwe nie. Hierdie ene kom uit die jaar 1999 uit, maar hy het oorspronklik eers so geklink. Oh.

0: This is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Kom ons probeer uit nopie weer. Praat ek met myself hier so in die microfoon wil nie aankom nie. Nou ja, dit was gewees dan nou Rosemary Clooney se Mambo Italiano van die jaar 1955. Nou, wat sien verkies jy? Die oorspronklike goue ouwe van Mambo Italiano of verkies jy dan die een wat ek dit so vir jou so snippet van gespeel het, die nieuwer ene, die nieuwer weergawe, Shaft se Sway Mucho Mambo van die jaar 1999. Ek weet wat my keuse is, maar dis my geheim. Jy kan jou nie met my deel as jy wil, by WhatsApp nommer 0623445545, maar kom ons gaan nou eers voort met nog goue ouwes. Wat van so 'n bietjie Fats Domino? Ain't that a shame? Vat jou terug na die jaar 57 toe.
2: Right now, I have a press to do one that my co-writer and I done up in the early 50s go like this.

Dan is nou so vinnig en so kort af daar, so dit was The Monkees, I'm a Believer van die jaar 67. Eers en ek skakel om 90 met 6, speel vir jou lekker gouwe ouwes. Ek het nou vir jou ietsie gespeel daar, so lekker, ek weet nie, onbekende gouwe ouwe eniekie daar, so. En dit was gewees Rosemary Clooney met Mambo Italiano van die jaar 1955. En dan ook vir jou so net so klein kort, ek weet nie, teaser, stikkie gespeel daar, so van Swaft, se Mucho Mambo. En ja, dit is gewees Sway Mucho Mambo. En toe het ek gevra, wat sien was jou ginsling gewees daar? So Daan het vir gesê, hy hou van die ou weergawe. Hy sê die ou weergawe is beter. Colin sê vir my, hy hou van al twee weergawes. Colin het vir my nog 'n boodskap hier gestuur. Ons het vroeër so 'n bietjie geluister na Moody Blues se Night in White Satin. Hy sê, jy hoor dit baie min op die radio. Hy sê, ek het the greatest hits of all time. En hy sê, goeiemorgen dan nou Dewald Kruid, Golden Oldies, soos altyd. Baie dankie vir die boodskap, Colin. Nou, net om terug te kom na jy wat nou sê, ja, jy weet, die mens hoor dit so min op radio. Dis juist hoekom ek hierdie ding doen op 'n saterdagoggend. Is om net hulle so 'n bietjie lewendig te hou. Want ek sê, as ons hulle nie gaan speel nie, gaan hulle vergete word en hulle gaan, ek weet nie, in die diskoteke en in die argiewe agterbly en almal gaan vergeet van die musiek, want die AI en die sisteme en die algoritmes, daar is 'n lekker woordjie vir jou, nee, my woord vir die dag, algoritmes. En die algoritmes, hulle skryf net programme om die nietste goeders aan jou bekend te stel. So al die nuwe goeders, al die AI musiek, daar is soveel AI musiek deesdae. Jy weet nie eers meer wie is regte kunstenaars en wie is robotjies wat vir jou sing nie. Dit is skrikwekkend. Ek weet nie, AI maak mens bang. As jy kyk deesdae na al die advertensies en goedjies wat gemaak word, wat die mense op hulle fone doen en alles. Al daai goeders is AI en gaan kyk maar, al daai goeders lyk identies. Ek weet nie, daar is so resep, jy kan sien dis 'n resep, almal gebruik dieselfde template, dieselfde resep, en alles lyk dieselfde, dis maar net die bewoording wat nou die hele tyd verskil. En dit is eintlik, ek weet nie, dit is eintlik irriterend, want die goeders trek nie jou aandag nie, dis meer, ek weet nie, dis in your face. Ek weet nie om wat anders te beskryf nie, maar as ek sê, dit is nie 'n goeie advertensie, dis nie 'n goeie bemarkingstoel nie, ek glo regtig nie so nie, ek sê, want dit is meer irritasie, as dat jou produk, of jou besigheid, of jou geleentheid, selfs jou geleentheid, adverteer, want ek sê, alles, het die selfde patroon, die selfde template. So, baie dankie vir die boodskap wat julle vir my ingestuur het, daar so, ok, hier so is alweer, swap show boodskappe wat al inkom, nie alweer, nie alreeds, kom en sê dit hier so, is een goeie ding, so ek sê, ek dink amper Colin het ook al vir my ene keer ingestuur daar, so nie, hy het nog nie vir my swap show boodskap ingestuur nie. Rudolf het wel al, hy het gesê goeiemorgen, maar hy het ook vir my een swap show boodskap deurgestuur daar, baie dankie, goeiemorgen.

0: Goeie, Rudolf. Nou ja, kom ons gaan voort met nog lekker gouwe ouwes. Jy is ingeskakel op 98.6 en oor so 10 minuten van nou af gee ek vir jou swapshop nommers. As jy nog nie die nommer op jou voorn gesyf het nie, blijn geskakel, ek gee hom vir jou kort trekkie van af. Gee ek die ene, dan nou weer vir jou blijn geskakel, moet nie weggaan nie. Nou ja, net na hierdie vinnige kort breek, 14 sekondes lang, is dit tyd vir nog bykie gouwe ouwes. Ietsie van The Beatles wat vir jou voorleen mag.
1: Any better 90.6 FM stereo where you feel at

0: Roeieriebootjie Michael, ja, Michael rowed a boat to shore. Dit was van die jaar 79 gewees. Dit was gewees Richard John Smith. Net hier op 90.6. Op 'n saterdagoggend wanneer ek vir jou lekker goue oues speel. Die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. Ek het jou beloof ek gee vir jou die swapshop nommers. Nou ja, hierso is hulle. Ek hoop jy het jou foon by die hand of 'n stuk pen en papier. Skryf hulle gou vinnig neer. Dis 062 344-5545 062-344-5545 Ek wag daarso vir julle julle boodskappe. Stuur hulle vir my in vir jou Saturday morning swap shop. Natuurlik met trots in jou gebring deur Wild Triangle Sand and Stone. Stuur hulle vir my na die WhatsApp nommer 062-344-5545 En ek weet julle is slim genoeg. Ek sien Rudolf is uitgeslaap. Hy weet al wat die sedelwoord gaan wees. So ek sê, dit is nie moeilik om het vir jouself uit te figure nie, as jy ook al by die huis sit en wonder wat gaan dit wees. Dit is net die datum. So, dit is vandag die 25ste, so ons doen het swap 25, dit is jou sedelwoord, dan vergeet ek wat het genoem word. Dit is jou sedelwoord, swap 25, en jy sit het maar aan die begin van jou boodskap, net laat ek jou boodskap kan identificeer, en omskuif na ons swapshopblad toe, dis aan nou maandag se kant gebeur dit alles, maar ek vertel jou meer daaroor, as die swapshop dan nou aanbreek, so net so na 7. Kom ons vat weer advertentie breek, dan so bietjie Little Richard wat vir jou voorlê, ook The Coasters en Iggy Pop, alles wat op jou voorlê, net hier so op 90.6, op 'n saterdagoggend met jou goue oues.
1: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit, in your area.
2: Join the 90.6 FM Stereo OB Unit on Saturday the 25th of July from 9 to 1 for Galmar's Christmas in July specials. There will be face painting for the kids and cold drinks and coffee with biscuits to quench the thirst while you shop. Visit Galmar at Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Galmar, delighting home improvers daily.
3: Dis meer as net 'n gevoel. Dis wat jy hoort. 90.6 FM.
4: Wa babaloo mom.

En dit is weer Iggy Pop met The Passenger van die jaar 1977. Ek dink een van Iggy Pop se beste of se grootste treffers was gewees dan nou The Wild One. Maar dis meer 'n 80s treffer gewees daai so. Hy moes hom moet oorstaan vir môre vir Totally 80s net hier op 98.6. Môre saam met my Dewald tussen 12 en 2. Ja, as ek sê Totally 80s se hele 2 ure gededikeer aan die beste era, die 80s. Maar nou eers gou vinnig advertensiebreek en dan terug jou laaste goue ouwe Little Peggy March, I Will Follow Him en dan jou weekend anthem wat jou deurvat na 7 uur toe in jou Saturday Morning Swap Shop. So, what are you waiting for?

Goeiemôre, goeiemôre, as jy sopas ingeskakel het, jy is net betyds vir jou Saturday Morning Swap Shop. As jy nog jou boodskappe ingestuur het nie, doen so, stuur vir my op 062-344-5545.

0: Ja, hier is Watergate se weergawe van Mayor of Orleans. Die wat so in die agtergrond van ons gaan geselskap hou terwyl ons deur daai boodskappe hardloop. Nou ja, gou vinnig weer net daai WhatsApp nommer. Daar 'n paar boodskappe ingekry, maar ek dink ek wag nog vir jou net. WhatsApp my op 062 344-5545. Het jy hom? Gee hom weer 'n keer vir jou WhatsApp 062 344-5545. Ek het so vermoede, dit gaan 'n stil Saterdag wees op die swap shop. Dit is einde van die maand, ek weet die mense is, ek weet nie, geneig om mol toe te draf, einde van die maand toe, so ek het so vermoede, ons gaan sikkel met die boodskappe wat deurkom, maar daar is baie musiek ook, so as ons nie die boodskappe het om te speel nie, dan gaan ons musiek toe, vat ons plan B, en jy begin jou boodskappe vandag met die sedelwoord swap 25, het stel my net vir die 25ste juli, en ja, dit stel my net in staat om jou boodskappe te vat en te laai op die swap shopblad op 90.6 se webtuiste. Nou kom ons spring weg met hierdie rondte se boodskappe en dit klink so. Eerste een vanaf Rudolf. Goeiemôre Rudolf. Hy sê ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold R800, een complete regterkant voorrap R400, nuwe oliepomp R600 en dan die pyp tussen die throttle body en die airbox R300. Dan ook te koop LED dartborde ring light vir R900. Pryse is onderhandelbaar. Jy kan vir Rudolf kontak op 076-608-2065. En Rudolf is nou geleë in Meyerton Golf Park. Sy nommer net weer 'n keer 076-608-2065. Okay. Ek het 'n Campmaster 4-man tent. Campmaster opblaas matras, dubbelbed, die hoë ene plus sy rechargeable airpomp. Maak my offer. Dan het ek 3 Campmaster slaapsakke, R250 elk, en jy kan vir my WhatsApp. Net gevindig, kyk, dan het sy ook nog iets bygestuur hierso. Ek het 6 van die tuinstoele, so te sê nog niet vir R400. Jy kan my kontak 082-421-5233. Dis 082-421-5233. Pretoors, môre, hoop het gaan goed met jou daarso. Ek het 'n stort deur en fix panel te koop R800 vir al twee saam, dis wit van kleur. Dit kom dan nou van af Prinsloo af. Dan hier enetjie wat vra, ons wil hoor of julle dalk weet wie ons kan help asseblief. Ek weet nie met wat nie. Brei bietjie vir ons uit op hy boodskap, dan kan ek sien wie kan julle dalk help met wat julle soek. So ja, stuur vir ons dan hierdie reis van die boodskap, want ek sê, hy sê net, ons wil hoor of julle dalk weet wie ons kan help asseblief. En dan stop hy net daar, kort en krachtig. Dankie baie. Hier enetjie vanaf Willie Barnard met sy kleipot en glasvaas, as jy belangstel. Hulle is te koop vir R250 en hy is in Vanderbilt Park. Jy kan hem kontak op 082-442-1925. 082-442-1925. Dan het Johan 'n draad tuinstel te koop R500. Jy kan vir Johan kontak in Vanderbilt Park op 084-922-5821. Dis 084-922-5821. En dan, meneer Andrei, goeiemôre, goed met jou. Hy sê, ek is op soek na 3x3 dome tent, die ou type Army Chopper tent. En dan sê op soek na Toyota D4D 3 liter diesel turbo, double cap, dis dan so tussen die 2014 en 2016 model, vir so ongeveer R200.000. Jy kan vir Andrei kontak op 082-552-6674. 082-552-6674. Okay, ek het 'n Fiat Uno 1.1 flywheel, 1.4 starter, goeie werkende toestand, te koop vir R600, onderhandelbaar. Dit is aan een vereniging, jy kan vir Jandrey kontak op 076-345-7488. Dis Jandrey op 076-345-7488. Ek is op soek na iemand wat vir my portret raam kan maak. Niks fancy nie, net plain met 'n swart raampie. Jy kan my skakel, dis Regina op 073-185-7777. Dis 073-185-7777. Ok, dan Yvette wat vir ons instuur hierso, ek het 'n mobility scooter te koop. Was my pa sin gewees, hy is min gebruik, soos niet, vir R10.000. Jy kan my kontak op 066-524-8962. Die nummer weer, 066-524-8962. En die wet is geleë in Meyerton. En dan Susan, goeiemorgen Susan, sy sê sy het Adult doeke 2XL per pak, R170, suurstofmasjien op wiele, R14,000, en dan een fluffy hondebed, R250, een draasak vir klein hondkie, R100, en een hondebeskerm cover, wat op een motorse achterste plek vastmaak, R250. Jy kan die kontak vir Susan op 08-444-72-628. Dis 08-444-72-628. Nou ja, daar sou kom nog eenetjie deur van af Colin. Hy sê ek verkoop 'n Xbox 1 1 terabyte met sy games en controller vir R3000. Bel of WhatsApp 068-024-399. Daai nommer van Colin net weer 'n keer 068-024-399. En daai is dan nou Colin se nommer. En daar is ons deur ons boodskappe, done and dusted. Die eerste lot is in, die eerste lot is gelees, nou wag ek nog vir jou ne. Jy kan vir my WhatsApp op 062-344-5545. Terwyl ek wag vir julle boodskappe, kom ons luister so'n bietjie musiek. Wat van hierdie enig jaliepad van die jaar 99 af, Lou Bega se Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: En dat was geweest Cobra Starship featuring Icona Pop, Never Been In Love. Jy is ingeskakel op 90.6 natuurlijk. Kom ons vat gou vinnig advertensie breek en dan gaan ek jou weer vraag om vir my 'n paar WhatsApps in te stuur vir jou Saturday Morning Swap Shop. Jy doen dit vir my op die WhatsApp nummer 062-344-5545. Nou WhatsApp nummer net weer een keer 062-344-5545. Daar daarom al 8 boodskappe deurgekom. So na die breek kan lees ek hulle uit. En as jy jou nou ingestuur het, dan sal ook 'n bietjie meer as 8 wat ons tyd het om te lees. En onthou jou boodskap nou begin met die sedelwoord swap 25, amper sê ek 27, is swap 25, en moet nie vergeet om te eindig met jou naam en met jou nommer nie.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: The Team Vol 90.6 FM outside unit in your area.
3: Join 90.6 FM's OB unit at the Riverstone Mall run 25 to 26 July in Meyerton. Enter now at riverstonemallrun2026.myactive.co.za or register for late entries on Saturday, the 25th of July from 9 a.m. to 4 p.m. at Riverstone Mall. Enjoy the kids' fun run on Saturday, then hit the road Sunday with 5 km and 8 km races from 8 a.m. All entrants receive a goodie bag and finishers medal. Visit the Adidas demo station and sign up to a D Club. Test the latest running shoes and stand a chance to win.
4: This swap shop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: En ons is terug met die swap shop, jou Saturday morning swap shop, met trots in jou gebring deur Ball Triangle Sand and Stone. Ek heb jou boodskap al ingestuur, daar is daarom 9.5 op die lys. Jy kan jou ook nog in WhatsApp 062-344-5545. Is 'n bietjie Otto Knows, nie Otto nie, Otto Knows, A Million Voices. Ek spreek hom altyd verkeerd en dan klink hom 'n Otto, soos 'n voertuig Otto. Nee, dis Otto, Otto Knows, A Million Voices hier in die agtergrond. Om jou geselskap te hou terwyl ons hierdie boodskappe draf hierso op jou Saturday Morning Swap Shop. Eerste boodskap vir hierdie ronde wat ingekom het vanaf Dennis af. 5 Freelander 1 Mags met 17 duim tyres, R3,500. And then 4 Work Euroline S2 18-inch mags met tyres, R3,500. En dan 1 mag met 'n 17-duim tyre op vir 'n Mercedes vir R700. Jy kan die kontak vir Dennis op 066-234-9077. Dis 066-234-9077. En dan weer André wat sê hy is op soek na 'n 3x3 dome tent of die ou Army Chopper tent, die Army Chopper type tent, en dan sê ook op soek na Toyota D4D 3 liter diesel turbo, vir jaarmodel, so tussen 2014-2016, vir so om en by R200,000. Jy kan vir André kontak vir hierdie twee op 082-552-6674. Dis 082-552-6674. En dan het Reino 2 staal raam lessenaar tafels, R300 stuk, ook batterijkarretjie vir toddler wat self bestuur, kort dalk net bykie aandag en 'n batterij vir R1000, en dan 'n 3 meter blad vir 'n kombuis, R400, ook offcut granietstukke vir R500, ideaal vir snyborde maak. Jy kan vir Reino kontak op 082-776-0709. Dis 082-776-0709. Dan het Maritza hierso 'n generator vir R2000. Jy kan vir Maritza kontak op 072-0799-581. Dis 072-0799-581. En dan het Roger 'n NB350 petrolpomp, R300. Jy kan vir Roger kontak op 061-6122-719. Maar jy net weer 'n keer vir jou van Roger 061-6122-719. dan weer hierdie enetjie vanaf, het ek een naam hierso, ek glo nie so nie, nee ek dink nie so nie, lyk nie so nie, maar die boodskap klink so, ek het een campmaster, 4-man tent, campmaster opblaas matras, dubbelbed, die hoed type, plus sy rechargeable air pump, maak my offer, dan het ek 3 campmaster slaapsakke, R250 elk, en dan het ek 6 tuinstoele, so te sê net vir R400, jy kan dan nie so, WhatsApp 082-421-5233, die nummer weer 082-421-5233. Dan hier ene vanaf Daphne, Daphne is op soek na een vingerbord met of sonder pitte, en sy soek om om te koop, jy kan dan bel as jy een het, of WhatsApp 072-524-0075, 072-524-0075. Kijk, dan sê Dani vir my so, ek het een 1300 Toyota Corolla compleet. Car engine is onlangs oorgedoen, nuwe tyres achterop, low profile max, 15 duim, verkoop as is, kort bykie TLC, 25.000 onderhandelbaar, met ook die car se manual boek. So jy kan vir Dani kontak op 061-671-349. Dis 061-671-349. En daar is nou Dani se boodskap. Dan het Charlene die volgende om te verkoop. 4 motorbande, die size is 235x55x17, vir R2000 onderhandelbaar, met 85% loopvlak op. Dan een sleeper couch, grys, 3 maande oud, in uitstekende kondisie, R1700 onderhandelbaar. Koper moet self kom afval in Rofdien, Meyerton area. Jy kan vir Charlene kontak op 071-301-8187. Dis 071-301-8187. Sy gesê, daai is Charlene se nommer. Then I'm selling a Nissan 1400 Canopy for R500. And then I have a 90cc Kazuma Falcon quad bike for R5000. Also a 1990 VW Golf for R15,000. Open to swap the quad and golf for a big road bike or small bucky or other car for R20,000 value. I'm in the Meyerton area. You can contact me on 064-817-8813. That number one more time. 064-817-8813. And that was the number for JB. Dan het ons een Opel Kadett 1300 Cup, non-runner, hy is te ruil vir 2 scooters of bike, of te koop vir R6000. Jy kan vir Koos kontak op 074-255-2405. Hy nommer weer, 074-255-2405. Kijk, dan het ons een VW Caddy panel van, laairak vir bo op dak. Dan het ek ook 4 wheel center caps. Jy kan vir Wayne kontak op 078-551-8709. Dis 078-551-8709. Dan is so 'n boodskap ingekry vanaf Sonja. Sonja sê vir my, dringend op soek na 'n woonstel te huur, 2 slaapkamer vir 2 volwassenes en 3 kids in Vanderbijlpark, kan so R5000 per maand bekostig. Jy kan vir Sonja kontak op 083-987-4000. Die nommer weer, 083-987-4000. Okay, volgende ene keer, wat sê, ek het 2 wit Defy tuimeldroers te koop, een vir R1500 en die ander een vir R1000. Dan ook 'n wit Defy skorrelgoedwasser te koop vir R1500. Skakel vir Masia op 062-087-1201. Dis 062-087-1201. Okay, wat het ons hier so daan? Ek is op soek na Canopy vir 'n 2001 Mazda Rustler of 'n Ford Bantam. WhatsApp my met foto's asseblief. Op 082-710-2149. Dis 082-710-2149. Ek het 'n starter en alternator vir 'n 2 liter Colt bakkie, R500 stuk. En dan NTC, Cummins Crank, Standard plus Big Cam te koop, plus nog baie parte. Kontak vir Gawie op 072-761-4483. Dis 072-761-4483. Dan het ons 'n computer box vir die Isuzu KB.

R272MKKP vir R1000. Jy kan die kontak vir François in Meyerton op 073-490-3200. Dis 073-490-3200. En daar is dan nou François se nommer. Dan het ons 1999 VW Caddy bakkie R75,000. 2001 Nissan 1400 Champ bakkie R65,000. Jy kan kontak vir, is jy naam, lyk jy so nie, maar jy kan nie so kontak in Meyerton, 062-738-9808. Dis 062-738-9808. Nou ja, daar is ek gou vinnig weer deur 'n paar boodskappe. Ons vat maar weer 'n musiekbreek tot jy julle boodskappies instuur. Amper tyd vir jou weervoorspelling. Dit gebeur dan so om 7:30, so bly ingeskakel vir daai as jy wil weet wat die temperature vir jou inhou vir hierdie naweek en die week wat voorlê. Maar nou eers so 'n bietjie Sia met Cheap Thrills. Up with it.

0: WhatsApp op 062-344-5545. Begin jou boodskap in die sedelwoord swap 25, eindig met jou naam en met jou nommer. Nou jou gevraag tyd vir advertensiebreek, ons gemaak ek het draai by die weervoorspelling, dan so 'n bietjie musiek en dan terug na jou boodskappe toe. Dit alles hier op 90.6 op 'n saterdagoggend tussen 7 en 9, jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk vandag, wat sê die weerman, hoe lyk die dinge daar buite? Dit lyk maar vir my cool, volgens die weerman, ek was nou nie self nog buite onlangs geweest, ek was vanoggend ook hier net toe gery die laaste keer buite geweest, toe was dit redelik koeler geweest, maar daarom nie ijskoud nie. Jou temperature vanmorgen het begin op 'n laag van 0, heidiglik 1 grade daar buite, beweeg vandag op na 'n lekker sonnige 20 grade toe, so dit gaan nie meer slegs saterdag wees nie. Morgen se temperature 2 op na 21, ook sonskyn toestande, maandag 3 op na 21 en dinsdag 4 op na 20, al twee dae lekker sonskyn. Dan woensdag 45% kans vir reën en dit gaan dan nou redelik koel wees, 2 op na 20 met bewolkte toestande. Dan donderdag is die sonskyn weer terug met 'n 10% kans vir reën. Jy begin daar op 'n laag van 0 op na maksimum van 20. Laaste dag waarna ons kyk, Vrydag, 1 op na 21 en dit gaan gedeeltelik bewolk wees, maar ook geen kanse vir reën nie.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: What?

En hy was gewees Sia hoof Cheap Thrills. Dit het amper geklink soos Sean Paul wat ook daar saam gesing het, maar ek kan verkeerd wees, maar ja, as ek sê, daai man stem wat daar saam gesing het, glo ek definitief was Sean Paul gewees. Nou jy, so het gevindig nog een paar boodskappe ingekry, maar ons het nie nou tyd om hulle te lees, daar lees so 5 en wacht vir ons so, maak jy die 5 sommige vinnig 10 of dalk 15 of 25 as jy dan nou wil, deur vir my te

En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Kom ons kyk gou vinnig wat se boodskappe het hierdie ronde deurgekom. Net so voor ek by jou boodskappe kom, gee ek maar weer 'n keer daai nommer vir jou net so vir as jy hom gemis het. So in die paar keer dat ek hom al gelees het of jy dalk sopas opgestaan het en besef het dit is Swap Shop. Hier is die nommer jy kan vir my WhatsApp op 0623445545. Gee hom weer 0623445545. Begin jou boodskap met die sedelwoord Swap 25. Dit stel my net in staat om my boodskappe te vat en te laai op ons Swap Shop blad op 90.6 se webtuiste. En eindig asseblief met jou naam en met jou nommer dat die mense sê jou daar in die hande kan kry. Okay, hierdie netjie sê, computer box for Isuzu KB300 TDI, 2000 Rand, 74 cm Sansui box TV, met remote werk 100%, 600 Rand, en een nieuwe clutch kit vir die Toyota R272MK, KP4000 Rand. I'm going to give you that one just one more time. Dit is nogal bykie moeilik om te lees. Dit is een nieuwe clutch kit vir die Toyota. It's a R272MK, KP, for 1000 rand. Jy kan vir Franswa kontak in Meyerton op 073-490-3200. 073-490-3200. Okay, dan JP wat hier vir ons boodskap weer een keer instuur. Hy sê het 1999 VW Caddy bakkie, 75,000 rand. Ook een 2001 Nissan 1400 Cham bakkie vir 65,000 rand. Jy kan vir JP kontak in Meyerton op 062-738-9808. Gee hom weer 062-738-9808. Okay, dan het ons 'n nuwe vol 3 kg suurstofbottel met sy draasak en nuwe pypies. Daar is 'n nuwe waterfiltreerder bottel ook. Alles te koop vir R3000 of naaste offer. Kontak vir Jacques vir foto's op 083-650-5228. Dis 083-650-5228. 228. Okay, dan net so vinnige waarskuwing hierso. Hulle sê tussen Vanderbiljpark en Sasselburg digte mis. Dis dan op die R57. So ja, dense vlak between Vanderbiljpark en Sasselburg. Wees maar op die uitkyk daarso. Daar's maar altyd daai sigbaarheidsprobleem. As hy mis dan nou so dig lê. En so ek sê, moet nie dink as jy jou bright sun sit, jy gaan makkeliker sien nie. Nee, dit belemmer jou sig inteendeel meer, want die ligte weer kaats terug na jou toe in die mis. Dan het ons 'n driewiel loopkarretjie, opvouwbaar, met krikke en loopraam. Het ook 'n 100 VHS videomachine kassette. Het 'n open VHD skottel met bracket, as ook oogie. Soek elektriese toestelle soos radio's, hi-fi speakers en sovoorts. Het die Hisense booster box. Double speakers staan op trolley. Kontak vir Niki, WhatsApp 076-494-3016 of bel 071-272-8441. En daai net dan nou weer eens Niki se boodskap. En dan het ons vir Niels wat sê op soek na enige videomachine, VHS of Betamax videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes, enige DVD player en enige FM radio tape recorder. Wat iemand wil van ons sla raak, kus in Vanderbiljpark, wat sal ek sê, in die Vanderbiljpark of val driehoek omgewing, WhatsApp vir Niels op 079-809-275. Dan Irene, wat vir my sê, ons het die volgende items te koop, a Milex Portable Air Conditioner for sale, still under warranty, selling for 6,000 rand. Then I've got a Hisense 142 liter chest freezer metallic for sale. 2,500 rand. And a JVC 32 inch TV for sale. Remote plastic is broken, but it was fixed and is still working for 1,000 rand. And dan ook a mossel sculpt decor for the huis badkamer. Ek het ook damesklere te koop, size small en medium. Vir al hierdie kan julle my kontak indien daar belangstelling is. Dis Irene op 0622-656-677. Dis 0622-656-677. En Irene is geleë in vereniging. Dan Susan het 'n groot hout lessenaar met 4 laaie vir R500. 'N houtkas met 2 rakke. Dis nou vir 'n TV. Bakplek R400, stewige antieke stoel met kussings R700. Jy kan kontak 0844-72628, 0844-72628.
En hierso is meneer Martin. Martin, goed en jy? Hy sê 2008 Polaris RZR 800 EFI 4x4 side by side in very good condition with Natus docks, 88,000 rand. Then a Willys Jeep steel body with Ford V6 Toyota 5-speed gearbox, new tires and mags, sound system, tow bar front and back in very good condition, no papers, 65,000 rand. Dan 'n Fiat Uno Pacer 1.4 5 deur met 124 km op die klok, tweede eienaar, in baie goeie kondisie en baie goed opgepas, gereeld gediens. Voertuig kort, geen werk nie. Lisensie en papiere is op datum. Baie baie lig op brandstof, terwyl vir 'n klein bakkie Nissan 1400 Golf Caddy Mazda Rassler, Corsa of Ford Bantam van dieselfde waarde en kondisie. Laastens het ons 'n sleeper couch on wheels for easy maneuverability. In very good condition, newly padded for extra comfort for 1450 rand. Dis alles Martin se boodskappe daai en jy kan hom kontak op 071-203-0217. Dis 071-203-0217. Ok, ek het 'n Coleman Cortez Octagon 8-man tent in baie goeie kondisie met 'n paar ekstra pype en volledig ander tent wat 'n paar gaatjies in het. Ek soek graag 3500 vir alles. Ek's geleë in Meyerton. Jy kan my WhatsApp vir foto's, dis Monique op 062 078 259. Dis 062 078 259. En dan Andrei wat sê, hy is nog steeds op soek na 'n 3x3 dome tent of die ou tipe army chopper tent, ook op soek na Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab, so 2014-2016 model, vir so plus minus R200,000. Jy kan vir Andrei, ja, dis R200,000. Jy kan vir Andrei kontak op 082 552 6674. Ek gee daai nommer weer vir jou, dis 082 552 6674. En daar is nou Andrei se boodskap. Ek gooi net so 'n bietjie oog hier op die tyd en maak seker ons hardloop daarom nou nie verby die tyd wat ons moet hardloop nie. Ons het nog so 9 minute oor op hierdie ronde. So maak seker jy stuur jou boodskappe in. 062 344 5545.

0: En dan ons volgende enetjie vanaf Rian af. Nou ja, ek is nogal wat is die regte woord nou? Ek sê maar, ek is bly. Ek is bly om te sien, hierdie prys is reggestel. Want hy het om laas week heeltyd verkoop vir R1000 en ek het gesê, ek dink daar is fout. Nou ja, ek sê, hy is daarom nou R15,000, so dit klink vir my meer of die prys reg is. Maar het snaaks dat die mense jou nie oorval het om my kar by jou te vat vir R1000 nie. Maar nou ja, hy is nou R15,000, jy kan hier so kontak vir Rian, die boodskap loop so. Ek het 'n Subaru Forester Gen 1 non-turbo automatic transmission, accident-free, original paint job, het papiere. Kort aandag, ek soek vir hom R15,000. Vir meer inligting kan jy vir Rian WhatsApp op 062-406-9980. Dis 062-406-9980. Dis ook maar net weer eens, ek sien baie kere die mense stuur boodskappe, maar hulle luister nie die swap shop nie. Want as hulle geluister het, sal hulle hoor, hulle goeieties word vir bietjie cheap verkoop daarso. Deur 'n vinnige vingerfout wat gemaak is, en dan forward hulle net heeltyd dieselfde boodskap. So dis maar goed dat julle luister so nou en dan, as julle dalk 'n fout ergens gemaak het, anders gee ons julle goeieties vir niet weg. Hierdie van af het ek 'n naam Gerard, hy sê hy het 'n koelerbox. 'N koelerbox vleistreiler te koop vir R19,000 onderhandelbaar. Jy kan vir Gerard kontak op 073-156-2012. Ria vraag hierso vir 'n nommer. Ek kom terug na jou toe. Ok, dan die volgende netjie. Koos wat vir my sê, het 'n 2017 EcoSport te koop of te ruil vir 'n Mazda 3 of 'n Mazda 2. Jy kan vir Koos kontak op 072-5900-502. 072-5900-502. Dan hierdie vanaf Johan wat sê, ek het 'n Citroen C2 te koop, bakwerk en binne redelik goed, het aandag nodig, R25,000 onderhandelbaar. Jy kan vir Johan kontak op 081-891-3025. Dis 081-891-3025. En daar is dan nou Johan se boodskap. Dan Anton in Duncanville sê, ek het messe virke stel volledig, R600, cutting torch, R150, vier kombuis stoele, R150, een sybok haar muurmat handgeweef, 1.8 by 1.4 vir R800, een lampskerm vir R40 elk. Jy kan kontak vir Anton in Duncanville op 082-643-6358. Dis 082-643-6358. Ok, dan Yuri. Yuri het my sê, ek het 'n vernier pulley. Dit is dan nou 288 cam vir die 6 Weber carburetor te koop. Ek het seker maak hierso. Ek het 'n vernier pulley, 288 cam en vir die 6 Weber carburetor te koop. Asook verskillende heads vir MK1 Golf. Ook het ek 1.4 engine, wat niks mekeer nie. WhatsApp vir Yuri vir prys, baie dankie, op 067-867-3043. Die nummer van Yuri net gevindig nog een keer, 067-867-3043. En daar is dan nou Yuri se boodskap. Okay, dan het ons 'n toploader wasmasjien te ruil vir 'n twin tap. Jy kan vir Nikki kontak op 076-494-3016. Ek gee die nommer weer 'n keer vir jou daar, so ek koppie sommer jou boodskap ook, want dis die nommer wat Ria soek. Maar ja, Nikki het dan nou die toploader wasmasjien te ruil vir 'n twin tap. 076-494-3016. Ons het 'n enkelbed matras, R100, swartsak vol gemengde klere, 38 stukke, R100, 17 boeke, R100, 2 porseleinpoppe, R100 vir al 2, ek sal een van der Wildpark, sal daar ook iemand is wat, wat vir ons een skooltas het, vir een meisiekind graad 6, en hokkiegoed, jy kan hier kontak 063-580-1226, en dit is dan nou Lou se nommer, 063-580-1226. Dan het ons weer die Subaru Forester Gen 1 non-turbo automatic transmission, accident-free, original paint, het papiere, kort aandag, ek soek vir hom R15,000, Jy kan my kontak vir meer inligting, dis Rian op WhatsApp, 062-406-9980. Dis 062-406-9980. Oké, okay, dan het ons hier so. Ek verkoop een Xbox One 1 terabyte met games en controller vir R3000. Bel of WhatsApp 068-024-399. Dis 068-024-399. Oké, okay, ek weet nie wat die is nie. Dis seker nie vir die swap shop bedoel die nie. I have a Apex Rapid 4-wheel mobility scooter for sale for R8000 or nearest cash offer. And a shop rider 3-wheel for R6,000, both negotiable. You can WhatsApp Nadine on 061-5955-996. That number one more time, 061-5955-996. That's the number for Nadine. Nou ja, ons staan so op die drempel van 'n advertentie. Kom ons voor ons advertentie toe gaan net gou vinnig weer vir die WhatsApp nommers gee vir jou Saturday Morning Swap Shop. Die eerste helfte is nou verstreke, maar let wel, die tweede helfte lê nog voor. Jy kan my WhatsApp op 062-344-5545. 062-344-5545. Dis die WhatsApp nommer hier in die ateljee vir jou Saturday Morning Swap Shop. Onthou my boodskap te begin met die sedelwoord swap 25 en eindig jou boodskap met jou naam en met jou nommer. So ek sê daar is 'n paar reëls waaraan ons moet voldoen, maar as ek daai boodskappe teekom dan slaan ek hulle maar diskreet oor. So ek sê onthou, geen besighede nie. Besighede kan adverteer op die swap shop nie. Ook geen eienoomsagente nie, koop en verkoop, mense wat koop en verkoop nie. Geen diere nie, absoluut geen diere nie, is eintlik die een wat heel eerste genoem word, hy is groot bo in rooi letters vir ons uitgeprint, geen diere nie, het sê jy nou soek, vra, weggee, absoluut geen sins diere nie, so daar is maar 'n paar reels wat ons moet voldoen, maar so ek sê ons hanteer hulle maar, soos die boodskappe deurkom. Ons gaan 'n vinnige advertensiebreek vat, dan so 'n bietjie musiek, maar jy gaan aan om jou boodskappe in te stuur vir die Saturday Morning Swap Shop op hy WhatsApp nommer 062-344-5545.
1: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
2: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
3: Join the 90.6 FM Stereo OB Unit on Saturday the 25th of July from 9 to 1 for Galmar's Christmas in July specials. There will be face painting for the kids and cold drinks and coffee with biscuits to quench the thirst while you shop. Visit Galmar at Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Galmar, delighting home improvers daily.
4: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
5: 90.6, waar jy thuis voel.

0: dit breek my brein. Dit breek my brein ook. Sommige dinge meer as ander, maar ja, daar was gewees Lofi, saam met Dirk van der Westhuizen, dit breek my brein. Dis 7:15 op 'n Saterdagoggend. Ons het alreeds die tweede helfte van jou swapshop betree. Ons vat gevindige advertensie en dan jou boodskappe op jou Saturday morning swapshop. Stuur hulle in 062-344-5545.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Ball Triangle Sand and Stone. Contact Ball Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
3: Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. 90.6 FM Stereo. Skakel ons nou op 0861-827-906 om met een van ons konsultante te praat.
4: This workshop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: En dit is inderdaad so, die tweede helfte van jou Saturday morning swapshop. Jy is ingeskakel op 90.6 en ons doen die swapshop elke Saterdag tussen 7 en 9. Ja, die eerste helfte is al verstreke, ons is al reeds in die tweede helfte. Jy kan bietjie van jou boodskappe instuur vir jou Saturday morning swapshop op die WhatsApp nommer 062-344-5545. Moenie vergeet om jou boodskap te begin met die sedelwoord swap25 nie, en moenie vergeet om jou naam en jou nommer aan die einde van die boodskap by te sit nie. De Roots is Sandstorm, so lekker op en wakker ene daar in die agtergrond om ons geselskap te hou terwyl ek jou boodskappe lees. Kom, ons spring weg met hierdie ronde sinne vanaf Daphne is die eerste ene. Ek is op soek na 'n vingerbord met of sonder pitte. Om te koop, jy kan bel of WhatsApp 072-524-0075. Dis 072-524-0075. Ek het 'n Jador socket set te koop vir R600. Ook te koop 'n DSTV dish met 'n sensor vir R300. Prys is nie onderhandelbaar nie. Jy kan kontak hierof vir Hannes op 062-560-2537. Dis 062-560-2537. En dan het ons weer daai Subaru Forester Gen 1 non-turbo automatic transmission accident free original paint het papiere. Kar kort aandag, ek soek vir hom R15,000. Vir meer inligting kan jy vir Rian WhatsApp op 062-406-9980. 062-406-9980. I'm urgently looking for a 2 or 3 or even 4 bedroom private letting garden cottage house or flat dwelling for a young mom and 4 minors. In the Mayerton Henley going towards Alberton. No agents, please. You can call me on 079-585-7464. That number one more time, 079-585-7464. Marlo, goed met jou. Hy sê, ek is op soek na 'n 9.5 tot 24 trekkerbande. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar as die mense weet wat dit is, dis goed. Ek is nie so heeltemal ingelig met die trekkerband sizes nie, of is dit 9.5 tot 24, ek weet nie, ek lees hom as hy is hierop. Ek is op soek na 9.5 tot 24 trekkerbande, op soek na John Deere 6 ry planter in goeie kondisie, sal na ander opties ook kyk, ook op soek na 'n diesel bowser, op soek na 'n trencher ketting, niet of gebruik, dan is ek op soek na 'n geweer kluis. Jy kan my WhatsApp op 0788-276-893. 0788-276-893. Dan hierdie boodskap vanaf Billy. Billy het 'n Big Boy Pacer 200cc motorfiets te koop. 2024 model, papieren op mijn naam, licentie geldig tot en met 4029. Nee, wat is hier, licentie geldig? Hy 4029, so dis 4029 kilometers op die klok. Ok, ek wil net sê, jessie, want die bike's licentie is geldig tot wanneer toe. Ok, het die helmet en full tank petrol vir R16,000. Jy kan die contact vir Billy op 0833-165-101. Hy nummer weer, 0833-165-101. En dan Colin wat wees, hy verkoop die Xbox One, 1 terabyte, met games en controller, vir R3,000, bel of WhatsApp, 068-024-399, 068-024-399. Hierdie is Anthony, dit moet Anthony wees, is het, ja daar so is het, Anthony se boodskap. Ek het die volgende te koop, 1.7 ton jack, R1,800, gasyskas, kan ook 220 volt gebruik, word meestal op gas gebruik, R1,600, twee caravan trailer wieliekies, R1,000 elk, Xbox PlayStation Gaming Chair, R1,200, Aqua Elite Ozone Machine, kort werk, op sy Mikey, R1,300, dan een subwoofer, R150, 3-in-1 Kitchen Dispenser, in sy box, R150, dan een Magic Mixer Chopper Food Processor, in sy box, R150, Kitchen Scales, 2.2 kg in sy box en 2 sonder sy box, R50 stik. 2 donutmakers, 1 in box en 1 sonder box, R20 elk. Lava lampie in sy box, R150 onderhandelbaar. Dan is staal broodblik, R100. Papierbord mankies, daar is 23 van hulle, lyk het vir my, R80 vir als. Honde bulldog ornamente, 1 groot, 2 klein. R150 en ander klein ornamente, R100 vir als. Kan WhatsApp vir foto's, dan sal dames brein baiekie, size 38/40, R100. Valpark Laarfonteine en Noordskool Laar Afrikaanse Hoër en HTS, Sasselburg meisies en seenskool klere, verskillende groottes en prijse, size, kombuis gebreek goed, Tupperware goedere en nog baie meer. Vir foto's, prijse en nog meer, WhatsApp vir Anthony. Hy is van Sasselburg, WhatsApp nummer 081-764-3165. Dis 081-764-3165. Dan Hester, enkelfase elektrische motor te koop, 220 volt, 4 pole, 1.1 kilowatt, splinter niet vir R1,000 en ook bakkie sel vir 'n long wheelbase, prijs R500. Dan Afrox Vitamax welding rods, 2.5 mm, R400 per 5 kg box, grinder blades vir groot grinder R50 stik en staal cut-off blades R70 stik. Dan Afrox cutting and brazing torch stel op trolley te koop, oxygen bottle vol, acetylene half, R5500 en ook nieuwe regulators. Flashbacks, pipe en Harris torches te koop. Contact vir Rian op 082-687-0553. Dis 082-687-0553. Ok, dan het ons 3-deur yskas freezer vir R2,500. Werk 100% en nog baie mooi. WhatsApp vir foto's na 076-745-4026. Ek is geleë in Meyerton, my nommer 076-745-4026. Ek het 'n 3-wiel loopkarretjie op vouwbaar met krikke en loopram, het 100 VHS videomachine kassette, het Open UHD skottel met bracket as ook oogie, soek elektriese toestelle soos radio's, hi-fi speakers en sovoorts, het Hisense booster box, double speakers, staan op trolley, kontak vir Nikki, ook toploader wasmachine te ruil vir 'n toontap, kontak vir Nikki, hy nommer 076-494-3016, 076-494-3016. Ons het hier so 'n 2002 Mercedes-Benz C180 1.8, 6 gears for sale for R38,500, start and go, paperwork in order, disc valid, does need a little TLC. More info you can WhatsApp or phone 073-541-9001. That number one more time, 073-541-9001. I'm situated in Vanderbilt Park. Urgently looking for a residence in Meyerton CBD towards Alberton for a family. Private, no letting agents please. You can contact Zells on 079-585-7464 or 061-821-4626. And then Wayne is looking for a canopy for a 2001 Mazda Rustler or Bantam Bucky. Please send pictures to my WhatsApp. It's Wayne on 082-710-2149. That number one more time, 082-710-2149. That's the number for Wayne. Ek het 'n VW Caddy panel van laai rak vir bo op dak. Ek het ook 4 wheel

0: This is your frequency.
1: 90.6.
0: Where you feel at home.
2: Ek het 'n stem wat wil gehoor word. Ek het 'n hart wat soek. Ek het iets binne my. Ek het 'n ongeskryfde boek.

0: It is Steve Winwood with Gimme Some Lovin' right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek wil jou Saterdag vibe maak. Jy is ingeskakel op Super Saturday. Saam met my Zero Jane, heerlike musiek vir jou pad op hierdie Saterdagoggend. En dis name diere dorpe. Nou, ek gaan eerlik wees, ek gaan pivot. Ek het 'n letter gehad. 'N letter was voorgestel vir my, ek gaan pivot. So ek gaan pivot met die letter, ek het 'n ander letter wat ek vir jou gaan doen. So, eersins kan ek het sê, as jy gister die heel dag geluister het, en jy wonder of daai hole-in-one gewen is, hy is nie, daar was nie 'n hole-in-one geslat nie. Ongelukkig, ek weet nie of die golfers net nie die talent gehad het nie, en of hulle sê dit was die wind nie. I don't know. With that being said, is naam met die dorp as jy wil halsig voor 'n liedjie of 'n musiekgroep of musikant wat met hierdie letter begin. Die letter is vandag die letter S. S vir dan nou Sarah Jane, as jy wil. So die letter is die letter S. 062-344-5545, raak kreatief terwyl jy dit doen. Kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou job search.
1: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: A company is looking for a qualified electrician. You can send that CV and copies of your qualification to hr@nashuaval.co.za. That is hr@nashuaval.co.za. The closing date for this application is the 31st of August 2026. If you missed that vacancy, 906fmstereo.com/jobsearch.
1: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy. Opening hours on Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. And Sundays and public holidays, 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
3: Nommer 3.

0: It is Tina Turner with Let's Stay Together right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is Super Saturday. En dit is die laaste keer wat jy vir my name diere dorpe kan instuur. Ek soek 'n naam, 'n dier, 'n dorp by jou wat met die letter S begin. Die letters. So 0623445545. Kom ons kyk hoe kreatief kan jy raak. Ons gaan net hierna na die antwoorde kyk.
1: Protect your assets with light steel roof trusses and roof sheeting from NJR Steel Vereniging. Our roofs are measured on

0: Christian Shorton, sal jy bly? Net hier op 98.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Sal jy bly saam met my? Ek love hierdie liedjie. So 'n lekker liedjie. So 'n classic. Jy is ingeskakel op Super Saturday. Saam met my Sarah Jane. Baie dankie vir almal wat nou hierdie dorpe saam met my gespeel het. Ek hoop jy raai geniet. As jy 'n lekker letter het wat jy graag wil voorstel vir volgende week Saterdag, asseblief stel hom vir my voor op 062-344-5545. En gepraat van voorstel, ek soek al jou voorstelle, want dit is jou liedjie versoek uur van 11 tot 12 hier op Super Saturday. So, as jy 'n liedjie wil insteer, as jy jou Saterdag 'n vibe wil maak, of jy wil net so 'n bietjie in jou Saterdag in ease, dalk sit 'n bietjie van 'n soulful song, kan jy hom vir my voorstel op 062-344-5545. Ons gaan die hele uur lang net jou versoeke speel. So, ek gaan nou nommer weer vir jou gee. Jy kan hom vir my instuur. Jy is nou, jy het 'n paar versoeke nou net ingekom. Ek soek jou liedjie versoek op 062-344-5545. With that being said, kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van nuus.
1: In hierdie bulletin geboord deur Century Electrical. DA se Breitenberg sê hofuitspraak in Ramaphosa se afsettingsinterdik was voorspelbaar en verhoor binne 'n verhoor begin in Woesemusi Kat Maklala se saak. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die DA se hoofsweep Glinus Breitenberg sê gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdik saak voorspelbaar was. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 89 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte. Haar partijleier Jordan Lewis het echter gesê dat terwyl president Cyril Ramaphosa geregtig is om sy wettige regte uit te oefen, Suid-Afrikaners ook geregtig is op antwoorde en verantwoordbaarheid. Die poging tot moordverhoor van die vermeende misdaadbaas Vusimuse Kat Maklala en sy vier mede-beskuldigdes het gister 'n verhoor binne 'n verhoor begin. Dit kom nadat die verdediging vir die vermeende huurmoordenaar Musa Kekane die toelaatbaarheid van bewyse wat die staat van voorneme is om te gebruik teengestaan het. Die bewyse sluit in erkennings, vuurwapens en selfoonrekords wat tydens Kekane se inhegtenisneming opgespoor is. Kekana is in 2024 in hegtenis geneem in verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Sy prokureur, advokaat Rian Gissing, voer aan dat die erkenning van die bewyse Kekana se reg op 'n billike verhoor sou skend. Die staatswerknemerspensioenfonds sê dat hulle die meeste van die Empathie Kommissie van ondersoek se aanbevelings geïmplementeer het. Die kommissie is gister om beweringe van onbehoorlikheid, korrupsie en bestuursmislukkings by die openbare beleggingskorporasie te ondersoek. Volgens die GEPF is die uitstaande aanbevelings die aanstelling van 'n onafhanklike voorsitter vir die OBK-raad. Intussen het die fondse lede gerusgestel dat onlangse ontwikkelinge by die OBK nie die betaling van pensioene en verwante voordele beïnvloed het nie. Die GEPF sê dat hulle die situasie by die OBK sal voortsit en waar nodig gepaste stappe sal doen om die belange van sy lede te beskerm. In internasionale nuus, 5 mense is dood en 3 ander is beseer nadat 'n grondineenstorting gisteraand 'n huis in 'n dorpie in Noord-China begrawe het. Die land se noodbestuursbureau sê reddingsspanne het al 8 mense gevind. Reuters berig dat 3 oorlewendes in 'n stabiele toestand hospitaal toegeneem is. Amptenare het honderde reddingspersoneel ontplooi. Die span het meer as 130 stukke toerusting, insluitend laaiers, hyskrane, hommeltuie en lewensopsporingstoestelle tydens operasie gebruik. Dis 'n halfuur bulletin geborg deur Century Electrical. Jou volgende bulletin sal om 12:00 wees.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results, exceeding expectations.
3: Some names don't need introduction. but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
4: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
5: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.
6: 90.6 FM, it's where you feel at home.
7: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: It's Dylan Scott, like and I will. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Flight, flight. My story is eight. I'm done. I'm done. Flight, flight. My story is eight. Daryl sit op my hand and say, oh, I want to brought some boy. I keer volgende saam met jou. Met afternoon light. Hy het, hoor die sonne, hy is reg vir die saadrag. Sy saadrag het redelijk baie goed begin. Hy het een lieflike, ek weet nie, wat noem is dit nie? Just a croissant, sê hy. Maar dit het nie soos dit gelijk, dit is soos a beautiful kindstuk gelijk, so mooi was het, gebring. Wacht, hier so laat ek om op Mike 4 sit.
1: Ok, so die naam was, maar normaalweg het het nie room nie, of okay, vat ja. Het nie chocolade.
0: Ja, jy het soos a jelle dessert die aangebring.
1: It was a croissant, right. And in the middle of the croissant, they had the chocolade.
0: Ja.
1: And I ate it...
0: Met sy theelepel wat hy vir sy thee misgelijk het.
1: Without regret, I ate it all up. Je s'en pente me nog.
0: Daar is hy. So daar ek jy dit. So, hou daar al geselskap terwijl hy jou geselskap hou. Vanoggend en wel vanmiddag, want het is nou al middag. Jy moet die absolute eerlijke saadrag hier onthou. Vandaag is wat jy daarvan maak. Ga maak jy best daarvan. Bye.
2: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click, order, and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500. So...

0: That old nice sound there in the background, that's John Mellencamp and Under the Broadwalk. Going back to 1989, we have for you, in no specific order, the news, the news, and the news.
1: Step into the ring of flavour at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, 4 Carnot Street, Funabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
3: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: If you'd like to advertise your upcoming event for your NPO, school or even church, send us an email. Come on. VCR906FM@gmail.com.
1: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
4: In die bulletin geboord deur Century Electrical. Madlanga kommissie reserveer uitspraak in Karim se uitstel aansoek en EFF kritiseer hofuitspraak oor artikel 89 afsettingsproses. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die Madlanga kommissie van ondersoek het uitspraak voorbehou oor die Noordwes sakeman Suleiman Karim se aansoek om 'n onbepaalde uitstel van sy getuienis. Karim het herhaaldelik sy geskeduleerde verskynings voor die kommissie gemis weens swak gesondheid nadat hy na bewering 'n hartaanval gehad het. Getuienisleier Adila Hassim het onthul dat Karim 5 keer uitstel versoek het sedert hy in April geroep is om te getuig. Sy het ook bewyse aangebied wat toon dat hy gereeld die mediese fasiliteit waar hy behandeling ontvang het vir lang tydperke verlaat het. Hassim sê verder, die kommissie moet nie nog 'n uitstel toestaan sonder om eers van Karim te vereis om 'n onafhanklike mediese ondersoek te ondergaan nie. Die ekonomiese vryheidsvegters het die Wes-Kaapse Hooggeregshof se besluit gekritiseer om die parlement se artikel 89 afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa te staak. Die komitee is gestig om te ondersoek of Ramaphosa se gedrag met betrekking tot die buitelandse valuta wat op sy Palapala plaas gevind is, neerkom op 'n afsetbare oortreding. Die hof het Ramaphosa se dringende aansoek toegestaan om die proses te staak, hangende die uitslag van sy aansoek om 'n onafhanklike paneel se Palapala verslag te hersien. Die EFF voer aan dat die uitspraak 'n gevaarlike presedent skep. Die partij sê die uitspraak spreek ook nie behoorlik aan of die Hooggeregshof die gesag gehad het om 'n proses wat voortspruit uit 'n bevel van die konstitusionele hof te staak nie. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het die bedanking van die voorster van die openbare beleggingskorporasie David Masondo aanvaar. Masondo sê hy het as voorster bedank in belang van die land en die OBK se stabiliteit. Verskeie ander raadslede het ook bedank. Godongwana het bevestig dat hy 'n nuwe raad in oorleg met die kabinet sal aanstel. Die baatbestuurder is onder intense ondersoek na die skorsing van uitvoerende hoof Patrick Lamini en beweringe van vliegieblassers. In internationale nuus, die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het die eerste dienende VN-hoof geword wat Sirië besoek sedert voor die land se burgeroorlog in 2011 uitgebreek het. Volgens die staatsnuusagentskap SANA het die minister van buitenlandse sake, Assad al-Shaibani, Guterres vanoggend by die Damascus internasionale lughawe ontvang. Guterres sal na verwagting sy steun vir Sirië se politieke oorgang herbevestig tydens sy 3-daagse besoek. Dit kom meer as 1 jaar en 'n half nadat nuwe owerhede onder leiding van president Ahmed al-Sharaa die voormalige leier Bashar al-Assad omvergewerp het. Guterres sal ook met al-Sharaa vergader, Sirië se nuwe parlement toespreek en 'n VN-vredesmag besoek wat in die Golanhoogte gestasioneer is. Dis dan al vir vandag se nuus geborg deur Century Electrical. Die 90.6 nuusman is môreoggend weer terug.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results exceeding expectations. Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses. At the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: Knockout Pub and Grill, proudly sponsors Afternoon Delights.

0: Dit is Prince met I Would Die For You. Jy luister na 90.6 FM Stereo en jy is ingeskakel op Saturday Social saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy geniet jou naweek sover. Ons begin die eerste uur van Saturday Social met jou naweek beat. Ek geef jou 'n tema en jy geef my 'n liedjie wat jy dink die beste by daai tema pas. Ek gee binnenkort vir jou die tema, so bly net waar jy is.
1: Hallo vereniging, jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

0: Dis Mel Smith vir jou net hier op die waalse nommer 1. Dis tyd vir die tema van jou naweek beat. Hierdie week was rof vir my en het hou steeds nie op nie. Het jy al ooit soveel dinge gehad wat op dieselfde tyd gebeur, dat jy later nie meer weet waar jy moet vat of waar jy moet los nie? Wel, as jy so voel, gaan jy definitief van vandag se naweek beat tema hou. Dis chill of relax. Stuur vir my liedjie wat chill of relax in het op 0623445545.
1: Fourway Center Three Rivers, your one-stop destination for everyday convenience. Enjoy fresh quality goods at exceptional prices at Fourway Quick Spa. Grab your favorite drinks at Tops at Spa and fill up at Total Energies with Plato coffee for added convenience. Everything you need is right here. Visit us today at 166 Blackwood Street, Three Rivers. Fourway Center, the home of quality.
2: So, what are you waiting for?

0: 90 min 6 Ignis met beste pel. Ons sluit dan die eerste ure van Saturday Social af. Baie geluk aan Melissa wat ons wenner is vir hierdie week se naweek beat. Stelstryd is op pad in die tweede uur en jy wil dit definitief nie mis nie. Iets wat jy ook nie wil mis nie, is alles wat in en om die Valdriehoek gebeur. Kom ek vertel jou gou. Op Saterdag die 1 Augustus geniet 'n vrouedag by The Wine Barrel in Stefano Park van Bylpark ten bate van Mental Health Vaal. Kaartjies is R500 per persoon. Daar sal kos en drank, pottery en 'n praatjie wees saam met gasspreker Serene Strydom. Vir meer inligting skakel vir Liza by 0826813724. Dit is 0826813724.
1: Dit is weer eens bewys. 90.6 FM Stereo, 'n wenstasie. Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. Skakel 0861-827-906 om met een van ons konsultante te praat. 90.6 FM is
2: where you feel at home. More than just a feeling. It's where you feel at home. On 90.6 FM.

0: Word die ritme
1: jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
3: Sokkie tot die einde. 90.6 FM.
4: Sedap

0: Uncle Cracker met Follow Me. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo en dis tyd vir jou stylstryd. Nou hierdie week kyk ons na Afrikaans musiek van die vroeë 2000s en Afrikaans musiek van deesdae. Nou die Afrikaans musiek van die vroeë 2000s het begin toe die bedryf 'n reuse ontploffing beleef het met die koms van nuwe feeste en platemaatskappye. En hierdie era was uniek omdat dit die goue tye van sokkie ritme was en groot vermaak verhoog vermaaklikers. En dit het ook gemaak dat mense op hulle voete kom. Dit verskil van vandag se musiek omdat die klank baie meer tradisioneel is met lirieke wat gefokus het op eenvoudige stories, die platte land en om net lekker om 'n braaivleisvuur te kuier. So ek het 'n paar ou liedjies, 'n paar bedoel ek twee, ou Afrikaanse liedjies van die vroeë 2000s vir jou.
1: One River Crossing, 6 Drive Mode. In your Fort Everest, it's not a challenge, it's a flex. That's peak living in the Fort Everest Platinum from 13,999 per month with 10% deposit required when financed through Fort Credit, a registered financial services and credit provider. Includes our Fort Family Promise with online service booking, so admin is sorted in just a click. 6% variable interest rate, 40% residual, 72 months to pay. Risk profile dependent. Visit your nearest Ford dealer today. T&Cs apply.
2: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funnabel Park, Gauteng. Call 016-981-6010.
3: SA Top 20 Movie. Number 3.
4: It's all I could do.
3: Number 2.
5: Maar jij was amper amper klaar.
3: Number 1.
6: Het is nader als wat ons dan.
3: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
7: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.

0: Dit is Bartu met Swaartekrag net hier op die Walse Trefferstasie. Ons sluit dan jou stylstryd af, maar eers wil ek sê, al hierdie klank oor die laaste 25 jaar baie verander, is die ou en die nuwe Afrikaans muziek eintlik nog steeds precies dieselfde aan die binnenkant. Albei eras word gedryf deur die liefde vir die taal en 'n baie sterk gevoel van 'n gemeenskap. Of het nou 'n klassieke sokkietreffer is van 2002, op 'n CD of 'n splinternuwe 2026 vrystelling wat op jou foon geluister is, die doel van die musiek bly om mense saam te bring, trots te laat voel op hulle kultuur en net 'n goeie storie te vertel.
1: Planning the event of the year, whether it's a dream wedding, a major festival or a corporate lunch

0: Is die piesangskulle met Inge 2 die Afrikaans wil dans remix net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marlo. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaans muziek vir die volgende 3 ure. Nou, hoekom dan nou nie? Dis saterdag aand om 'n braaivleisvuur of in die sitkamer. Skuif die middeltafeltjie weg en skoffel. Sommige daar in die tv-kamer, in die sitkamer, in die, om die kombuistafel, maak nie saak nie. Ek het vir jou 3 in die rij vanavond wat voorlee, ek speel vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar en jy sê vir my, wat is die kunstenaarsnaam saam met die 3 liedjies name? Om 7:30 so'n bietjie vrystaat, heavy metal, ons boeremusiek en dan om 8:00 jou baanbrekers top 3. Oeh, het daar verskuivings plaasgevind, jy wil dit nie mis nie, bly ingeskakel net daarvoor. Ons gaan nou aan met die lekkerste in Afrikaans muziek, hier is een bykie Bobby van Jaarsveld met totaal finaal, skemer met richting en partoe met een pakkie Malberou.
1: Kende

hulle. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

Bakkie Marlboro Bartoon net hier op 90.6 FM Stereo en jou baanbrekers elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met Marno. Sien we hier jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet dan vir my sê wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name? So 'n bietjie Marula Bo met Klein Saterdag Adam Soen beter as wat jy kook en Brendan Piper. Dis nie 'n sonde nie. Net hier op die val se treffersstasie.

0: Danny Smoke met naam weggooi net hier op 90.6 FM stereo. Na die advertenties, 'n bietjie Ray Dillon met Angel Face, Postyf met Spinnekop. Onthou om 7 hier jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaar se naam en wat is die 3 liedjies se name.
1: Baanbrekers is terug na hier.
2: So,
3: what are you waiting for?
2: What are you waiting for?

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nommer 3.

0: Post Dive met Spinnekop, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met Marno. Na die advertenties een bykie Wolf's World met Beter as Gister en Dozy, Maybe My Baby, die sensasie remix. Dit vat jy so omtrent na 7 uur toe vir jou dreenerij, wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel. En jy sê vir my, wat is die kunstenaar se naam en wat is die drie liedjies se name?
1: Bly ingeskakel vir Baanbrekers net hierna. Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo. Elke saterdag aand tussen 6 en 9.

Wêreld vol biljoene, Bianca se versoek net hier op die valse trefferstasie. So 'n bietjie teens Jordaan soos bloed die sensasie remix. Dit vat jou na 7 uur toe vir jou drenery.

Deen Jordaan, soos Bloed die Sensasie Remix, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9, saam met maar nou. Nou is het tyd vir jou drie in een rij, wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel. En jy moet vir my sê, wat is die kunstenaars naam en wat is die drie liedjies se name? Met die derde een, dan soek ek al jou antwoorde, kunstenaars naam, drie liedjies se name en jou naam. Jou naam is baie belangrik, anders weet ek nie wie om my wenner te maak vanavond nie, ook so met 'n versoek, as jy versoek vir my stuur, asseblief sit vir my jou naam, en dan weet ek met wie ek gesels. Jou eerste liedjie klink so, wat is hierdie kunstenaars naam en die liedjies se name, moet hom nog nie stuur nie, met die derde een, dan soek ek al jou antwoorde.

Is jou eerste liedjie in die 3 in 'n ry? Wat is daai liedjie se naam? Wie is daai kunstenaar? Is jou tweede een? Hy klink so. Met die derde een, dan soek ek al jou antwoorde.

Dis jou tweede liedjie in die drie in 'n ry wat ek vir die drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaarsnaam en wat is die drie liedjies se name. Hier is jou laaste een. Nou soek ek al jou antwoorde. Kunstenaarsnaam, drie liedjies se name en jou naam na 0623445545. Vinnigste vingers, wen hy kroon.

Karline Nusselman, verlief, net hier op 90.6 FM Stereo, net voor hom, weet jy, en dan alles wat ek doen, ek beloof jou. Kos, dit is die drie liedjies wat in die drie in die rij gespeel het, kos, kyk gauw na die antwoorde, Marie, naam sê Marie, jy het die kunstenaar reg, en twee van die liedjies het jy reg, die laaste een is verlief. Dan die vinnigste vingers, Marina. Naan sê Marina, alles wat ek doen, weet jy en verlief, jy dra die kroon tot om het volgende week toe, en kyk ons wie om van jou kop kan afval. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaans muziek, ek het vir jou Rian Benade met Vitamine C, een boodskap ingekry van Hestera wat vra vir Christia Visser saam met Armand Oukamp, sal jy optel as ek jou bel? Net hier op die val, sy treffer stasie, onthou om half 8 so'n bietjie vrystaat heavy metal.

0: Bly ingeskakel vir Baanbrekers net hierna.
1: En dit was die telepokkies met die Val Japie vastrap net hier op 90.6 FM stereo. Na die advertenties het ek vir jou 'n boodskap van Marina af. Sy vra vir John Belcher saam met Tashays in Noord. Dan het ek een van Ivan af ingekry wat vra vir Marlene van Brendan Piper.
2: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop. Koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
3: SA Top 20 Movie Number 3
4: And selected you
3: Number 2
5: Maar jy was amper amper klaar
3: Number 1
6: Dis nader as wat ons dink Waarvoor
3: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
7: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
0: Skakel in op Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Baanbrekers is terug na hier. Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: Ons met ver van die huis af net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Na die advertensies tyd vir jou baanbrekers top 3.
1: Bly ingeskakel vir baanbrekers net hierna.
2: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the Absa Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
3: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig, en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
4: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
3: Is dit nie net vir boere nie?
4: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
3: Nou, daar is my soort plek.
4: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
5: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig, hulle het dit.
1: Baanbrekers op 90.6 FM stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.
0: En ons is terug met baanbrekers, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Nou kom ons kyk na laasweekse baanbrekers top 3. In die derde plek was gewees, het ek gou net hier so by hom uitkom. In die derde plek, Andriet met Onyeze. Doen dit, Monica van Danny Smoke. Nee, dis nie. Hier is die regte een. Andriet Onyeze, doen dit. Kurt Darren, lang arm en liefde in die tweede plek en Danny Smoke met Monica in die eerste plek. Hierdie week se nommer 3 nog steeds, Andriet, sy kry net nie daai momentum om te klim in die baanbrekers top 3 nie.
1: Nommer 3.

0: Eva Morgan met Net vir jou, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers op Saterdag aand tussen 6 en 9, saam met my Arno. Ongelukkig tyd vir my om jou te groot bang gevat vir jou tot om 12 uur toe met sy program. Ek is nie morgenoggend saam met jou nie, Daryl is in vir my op so op 'n sonoggend tussen 9 en 12 vir jou naweek versoeke. Ek het nog vir jou John Belcher en Bartu wat op pad is, bly ingeskakel net daarvoor. Ek groet jou tot volgende week toe. Bye bye.
1: Baanbrekers is terug na hierdie.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Kry jou ritme reg met Baanbrekers.

Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluitreg en kies Wildtriangle Sand & Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand & Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand & Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.

0: sorry, mas ek harde.
1: En maak dit joune.
2: Almal weet as ek drink, wil ek dans. Almal weet as ek drink, wil ek ras.
3: 90.6 FM.
2: En nie wil my wat is jy. Wie sal nes, sal die ander.
3: Waar jy thuis voel.
4: Hallo Meyerton, jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

0: Daardie ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie. Sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
1: 98.6 FM.